Dar je buvo, smeše se mnogo, publika ta večer, na izdjelana ta kukla.